0: povedu Martin Kosovec i Zatvorite penžere, opäť jeden primer iz zlatných žica Slavonie u Požegy. A s tým sme došli do kalendára príreda. Veľk zútra svedčuje Nova Gora a da pietak počieto 450 liet od prvoga imenovania a na svedčovaní začínajú pietak od 5. servátským večerom i folklórom i roštýľaniem ovdeteho nastúpity mladí tamburáši, jačkárno družstvo Nova Gora, kody hakadejci.
1: A u víkende je to tako, da mladín je u Durne Púri počietak je pietak u 6. s otvárením a zakedáte byť i tamburica začút. Pietak je to u programu, u zvečerným programu sú to gaužiňáky, u sobotu sú to onda lole a u nedíľu je pomašnica z tamburášia a folklórne odpôdne, ovdete do nás stúpiť hedňáky, grupa iz Koprivnice, isto tako tam vráši srednej škole, kod i grupa iz Prisike.
0: U Uzlopu sa môžeš veseliť na oktobrskú feštu na nedíľu i to odpôdne sú začuť i tamburáši na hrvátskom odpôdne skupazí s tamburicom Uzlop od 3 po pôdne.
2: Tamburádio.
1: A završite mu današnju misiju s prvom jačkom od tamburáškoga finálnoga večera, ki ali nije bio unutar ocjene, jer je grupa, tamraški sastav Astal iz Požega, imala dvije jačke, jer oni su bili dobitniki festivala Zlatni glas Zlatne doline, tako da su s tom jačkom smili nastupiti i na ovom finalnom večeru, a jačka se zove Dio srca tvog. Tim završavamo ovo naše izvještavanje i današnju emisiju Tamboradija Kristina i ja Kristijan. Hvalimo na slušanju, a da kod činao se za konac, tamraški sastav Astal Dio srca tvog. Do drugoga četvrtka.